造しな、マジぶち切る主人スタイル、yeah. バックコントロールはまだ想像、ゼロから想像してるトーサバディ、ステージから見る黒髪、君の道照らす明かり、全て込めて愛に変える。 Now this is my masterpiece.